Ca segunda escrita xamos, Deus a figura de si fes home, e por ende deba amar moi máis ca si home a Deus. E daquesto, según eu aprendí, habeno moi gran miragre onde fis cobrase son. Esto foi en Lombardía dun llograr remedador que tan ben remedaba que habían en sabor todos cuantos lo vían, e dabanlle con amor panos e selas e frenas, e outro moito pontón. E el, con sabor daquesto, jamais nos facía al senón remedar a todos, unos ben e outros mal, mas o

0: estufaría de grado, mas todo cuanto tenía a pobres lo ella dado.
1: Dicentón a moller bona.
2: Bella farina me dale, de que papelinas faça que dé a este menino que menón me moira de fama, tan un peso pan en vino.
1: O home bono, con do dela, ergueuse festiño e filloula pela mano e dice:
0: acá entra de, e irei catar as arcas, se me ficou e farina.
1: E achou wende moi pouca, e fillou a outra giña esas manos, e foi logo dereito á cociña e dice entón a seus homes:
0: da agua me caentare.